Chegoroba yoju de konyman kerabada. Demise nyana ngbele si mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni fula jubi kunai lombaga bechaya nga sabali.